Ɛwurade bɛyɛ biribi na wɔyɛ aso nyina mɛte bi wate atamfo ho bɛdwiri wɔn ɔho

mu a wonam ɔgye mu ne wonam ɛnti ɛnsuro ɔdafo ɛnsuro ɔbɔnefo nɛgya ne ne bɛma yɛ

die waguo no enu ana utwa sumpa sumpa sumpa die waguo no enu ana utwa sumpa

they shall mount up wings like eagles. Grant us great to remain in our pills, O God. Grant us great to remain in our walls, O God. We pray in the name of Jesus. Grace to accomplish our assignment, O God. Grant us great to remain in our walls, O God. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya dorobo siaba. Rekapa baba ya d